0: kita menghormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh, kayak Abi yang Umi.
0: Iya nak, sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
1: Oh gitu. Abi.
0: Iya nak.
1: Oma, kak.
0: Hormat geraknya ke bendera aja sayang.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita.